0: сайті Зажур. Прихая! Антенін Summer Hits.
1: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M-M. Just put your paws up.